Gerdan Ali Fenani Gerdan Kazayı Bozat çünkü Fenani Kolayda Kavai ile Vatanı ki Fenani Kahsede Seka Tepayı Tülipeti Fenani Hubra Kalemayı Dırane Hul Fenani Hava Mırcana Esin Esipi Fenabele Kebel Faşiyayı Bingul İsmi Kelatek İçiyayı Oğla Zerre Hul Kutabı Eşya Şare Ve Hamayi Şüretle Teliya Mına Kalışı Nehine Bunucu Sorucu Sermayi Amri Mesed Ekzal Beçen Teyles Bir Şenamı Fayda Abi Seyir Mükemmeye Sümeyi Hayat Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Gelikun Dicine Ağırlı Lala sen o tüpürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzhaber mi teheli amizli mi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli teheli Lekun da oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بین یه تو سیر بی کمال خراب تو دینا خوب دی حیا دنیا خوش آب از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کند ویش بین یه کواد مرب بیجن تینی از شوش میش بین یه بیجن تینی شفن کردم بیجن تینی شری مدانه بر توانی شدید آب بیجن تینی تو دینا خوب دی میش بین یه دامش دارانی دار بس آب بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی داری م قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کردن کرداب بیرون تیلی ترقی نامه لباب بیرون تیلی تیسر شامی ما خشان دکرم بیرون تیلی بشتا خوام داد کرم بیرون تیلی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرم بوی سوالا خشان

0: Altın mürün bir beyazın tehli, adı şüştün bir beyazın tehli, kefen kırın bir beyazın tehli, seri medanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Dağ meser darani darbet tabi beyazın tehli, bir reyhıtın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkhine meleda bir beyazın tehli. Tiyi çerçave maha sağdı kirin bir beyazın tehli, piştahamdarı kirin bir cakiza çağırdı, salih bu garubu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وشتو از آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام زبدو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک افشر رنگی چطوم تیلی تیلیامی یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید عیلی گذیه گلو و اسمی یه حرطونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگی سال حفشاله می تمام وزی رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حرطونی مثل مالا باوی تهمون تهدو از ریج بون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره